Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Baba tó dá mi. Láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti mọ̀ mí. Tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì. Mi ò jẹ́ gbàgbé.